رفتار اگر زندگی کی یوں ہی بے حساب ہوگی تو صحت کی ہر ایک کتاب پھر خراب ہوگی۔ روکیے اس بڑھتے دباؤ کو وقت رہتے، ورنہ دل کی دھڑکن بھی ہم سے ناراض ہوگی۔ جی ہاں شروتاؤں، ہم بات کر رہے ہیں آج 17 مئی کو وشو اچ رکت چاپ دیوس کی، یعنی ہائی بلڈ پریشر کی۔ یہ وہ چیز ہے جسے سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں، جو بنا بتائے، بنا شور کیے اور بنا لکشن دکھائے ہمارے شریر کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں چلتا، اور کب ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں اس کا ہمارے شریر پر کوئی اثر نہیں دکھتا، اور جب دکھتا ہے تو ہمارے لیے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے سواستھیہ کے پرتی ہمیں سترک رہنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر جب ہمارے شریر میں ہوتا ہے تو اکثر سر درد، تھکان، چکر آنے کی بات کو ہم انایاس ہی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں، ایسے ہی سر درد ہو رہا ہے۔ اس طرح سے ہم اس کو اپنے آپ میں گمبھیر لکشن کے روپ میں نہیں لیتے ہیں۔ اسی لیے یہ جب تک ہمیں پتہ چلتا ہے تب تک یہ ہمارے دل، دماغ اور کڈنی کو گمبھیر نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے۔ ایک سامان ویکتی کا بلڈ پریشر 120 سے 180 ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر وہ چلا جاتا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی بن جاتا ہے۔ شروتاؤں، یہ صرف ہم ڈرانے کے لیے نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ کچھ سامان سی ہمارے شریر کی عادتیں اگر ہم بدل لیں تو اس سے ہمارے جو بی پی کی سمسیا ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ شروتاؤں، ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو اوپر سے نمک کھانا بہت ہی زیادہ کرتا ہے۔ اس کو نینترن کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نمک اوپر سے ڈالنے پر وہ بہت زیادہ نقصان کرتا ہے اور وہی بی پی کی سمسیا بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نینترن کرنا ہے تو وہ نمک پر کرنا ہے سب سے پہلے۔ اس کے بعد ہمیں دن کی سیر اور یوگ پرانایام کرنا چاہیے، جس سے ہمارے جیون میں کچھ سکاراتمک چیزیں ہوں اور ہمارا شریر سوستھ رہ سکے۔ اور شروتاؤں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سواستھیہ کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ یدی ہم کام کا تناؤ زیادہ لیں گے اور نیند کم لیں گے تو اس سے ہمارے سواستھیہ پہ اثر پڑتا ہے اور ہم بی پی کے شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی عادتوں کو ہمیں خود ہی سدھارنا ہوگا اور اس پر دھیان دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ 30 کی عمر کے بعد ہر ویکتی کو اپنا نیمت روپ سے بی پی کی جانچ کرواتے رہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ شروتاؤں، ہمیں لگاتار جانچ کرواتے رہنا چاہیے، جس سے ہم اپنے بی پی کا دھیان رکھ سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ صبح اٹھنے کے بعد سیر کرنی بہت ضروری ہے۔ خود کو 10 سے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ اگر آپ اپنے شریر